Ja, da skal vi gå til nabolandet i sør, Tsjekkia, eller Tsjekkoslovakia som det het en gang, og til Antonín Dvořák og to slaviske dansere annen.